Bible say Bible say Nyankopon na yare se kra no. O si de men asofo ni adisifo na eden. Adi ejiska na so Nyankopon na eden esa yare. Yesu masa nyame aya

0: of Jesus Christ.
1: Obibele eka eka eka twa ne ho ahia. Eka eka twa ne ho ahia. Ofa ne san toro moma.
0: Jesus.
1: Ofa ne sa. Nisa right no enter moma na yene ne be bompa yesesia ewrade be suma aboafo abeboa no masai kane frene so
0: yes
1: ofa